0: te ba nbe n category ye gbo number yi ni ke pe leyin eto 08165 34 62 75 Oya oro ashiri kini nkan ashiri to fe so
1: ti ma gba wa ni yeju awa loye ben pele oro ashiri lori on town.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, soro ashiri le
2: fe
0: so. Soro ashiri le fe so.
2: Kan.
0: Kile wi?
2: Ara ti ko bu fe te su number yin
0: ni. O da ma pe number mi ma.

0: Hello? Hello? Hey, ojo pe yo to.
1: Omo mi o se di bebere. Emi ni.
0: E ma bo loju opo Facebook e wa la gelo FM 96.7 lo loju opo Facebook. Ori ambalia says Oladibo Ayinde lasisi nbe. Be gele mo ri mi dey praise. Won ye ku eto awa na kin o. So eja sheba 0912370 8675 0912370 8675 latile okere +2348142419106 latile okere +2348142419106 loju opo te pese lati fi dasi eto yi.